0: Torek solok, hat solok ba. Kusi tuku ruang, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Di akhirnya nih maka musika seluk tentera nama tu kono usi marvio ini titlo harus saya nih mas kekanek. Nih maka klorio nih tapi ya tu kuto lu mitsan lu racing walu tambah nih lem nutu balontan. Yang tisa nih fatih nih tapi sih rehala loran sih nih racing 5.2 megahertz nih. Tambah nih fatih bom sintonize bom aktivitas jet nih tapi sih rehala tur mayan tisa lori tapi sih rehala baru nata musika seluk kene. Nih maka nanu usi fiel baptista kolaboro Yohanes nih titlo mesak.